0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат виступає. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Kim.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Hold over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: можу я.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 20.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А я не випадково сьогодні зробив таку зачіску кучеряву.
2: Mm-hmm.
1: От, ну, мені, у мене волосся і так, мені нічого робити не треба.
2: Я просто думала, то тебе дощем трошки цей підпсувало.
1: Дякую. Отже, кучерява зачіска знов у моді. Це тренд сезону. На які мають бути кучері? Зараз розкажу.
0: Живи наповну. Пісянка
1: шоу. Отже, тренд в тіктокі диктує моду, і вся молодь зараз хоче робити собі хім-завівку.
2: Ой-ю.
1: Саме такі кучері, так.
2: Я знаю людину, яка дуже боїться хімічної завівки, особливо на жінках. Це Сережа Звукач наш. Ми колись з ним обговорювали цю тему, кажу, а якщо я собі хімку бахну, він каже, не вздумай, Люся.
1: Хочу до Сергія Звукача звернутися. Серега, тепер подивись на чоловіках, може на хлопцях сподобається. Так от, сучасна чоловіча завивка, те, що модно, те, що надиктовано тіктоком, звідки це пішло, це з Південної Кореї. Там, ну, воно і музику зараз кей-поп диктує, і зачіски теж. Так от, сучасна чоловіча завивка помітно відрізняється від того, що було у 80-х. Дивись, у 80-х були такі моцні кучері, немов ефект мокрого волосся, такі вони. А зараз модне м'якенькі і об'ємні кучері, такі як мочалка, немов зачіска афро.
2: Серйозно?
1: Да, серйозно.
2: А я думала навпаки.
1: Ні, навпаки. Не навпаки, а м'якенькі кучері зараз модні. Однак їх теж роблять в перукарнях, в барбершопах за допомогою хімії.
2: Угу.
1: Отак.
2: Андрюш, ну ти тоді не в тебе не модні кучері.
1: Чого?
2: В тебе нема цього стаєчка на голові, бо воно якось.
1: А ви помацаєте там
2: жиденько.
1: Так, ні, жиденько то вік вже, розумієш. Мені ж все-таки не 20, а колись було і афро. А в чому прикол? В тому, що зараз здебільшого скрізь по світу замовляють цю послугу в перукарнях, і я навіть уявляю, що є десь умовна тьотя Неля, яка робила мамі підлітка таку хімку колись.
2: Угу.
1: От, і сидить вона без роботи. Ну, бо хімка якось, хімзавівка не модна.
2: Було, що взагалі це випало з тренді.
1: І мама сину каже, хочеш я наберу тьотю Нелю?
2: Вона тобі таке зробить. Да. Кахлюшки.
1: Що?
2: На кахлюшки.
1: Так, на кахлюшки зробить. Бігуді зараз все. От, і дзвінок тьоті Нелі, і це буде як в голівудському фільмі, знаєш, про супергероя або про спецпризначенця, який вже на пенсії, і каже, я за старий для цього лайна. Однак вона робить цю зачіску, і до неї будуть приходити друзі того підлітка.
2: Ой, а я за вас, мужчини, переживаю.
1: Нічого.
2: Якщо афро зверху, не дай Бог, спуститься афро донизу, що потім робити буде?
1: Афро знизу у нас завжди, нас не чіпайте. Я хочу побажати всім знайти сьогодні свою тьотю Нелю, яка зробить вам класну зачіску.
0: Пісянка шоу. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, обіцяв розповісти, як змінилися футбольні правила. Офіційно, вперше в історії футболу, арбітри будуть показувати чорну картку. Ну, є жовта зараз попередження і червона видалення з поля. Федерація футболу Румунії затвердила чорну картку, а це правило будуть застосовувати в дитячо-юнацьких змаганнях. Угу. І спрямовано воно на боротьбу з агресивною поведінкою батьків або глядачів на трибунах.
2: Тобто, якщо на трибуні підводять під трибунал, як кажуть,
1: да,
2: то все, чорна картка.
1: Да. Тобто, хто заважає? Я просто, от у мене малий займається футболом, батьки дуже агресивні люди.
2: Серйозно?
1: Я зрозумів. Куди? Бі! Ну куди, суддя? Куди ти дивишся?
2: Ого!
1: Да, дуже агресивно, навіть бійка була між батьками однієї іншої команди. Я таке бачив, тому чорна картка, в принципі, непоганий варіант.
2: Угу.
1: Ну, от. А взагалі, суддя футбольний, це така професія цікава, це єдина людина на стадіоні, яка отримує гроші за те, що на неї кричать і матюкають її 50 тисяч людей.
2: Ну, буває.
1: Ну.
2: Перед футбольним матчем один із гравців попереджає суддю.
1: Угу.
2: Не свисти, грошей не буде.
1: А це варіант, слухайте. Якщо суддя забобонний, чому ні? Да. Фінал чемпіонату світу. Футбольний арбітр поспіхом замість жовтої картки показав гравцеві презерватив. Ну, в кишені був. До кінця матчу ніхто більше не ризикнув порушувати правила.
2: Та-да.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадник.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Не ховай очей, не ховай очей. Мелодія. Мелодія FM.

0: я.
1: Мелодія FM.
2: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Обіцяла тобі порекомендувати романтичну кіношку на вечір. Ну. Вона тебе перенесе на років, так, тобі скільки зараз, 45?
2: 45.
1: Ну, на років 30 назад.
2: Так що ж я там дивився в 15? Ну, давай зараз я поки думаю.
0: Фільм на вечір. Вівсянка. Чао.
1: Ладно, Астахов, у мої 15 років. У мої 15 років.
2: Ну.
1: Тому що стрічка 2006 року із Ченнінгом Татумом.
2: Про стриптизера?
1: Ну, і про якого стриптизера?
2: Якийсь,
1: про шкільне кохання і танці.
2: Ага, як називається?
1: Фільм називається «Крок уперед».
2: А, ну це фільм, який зробив його знаменитим.
1: Угу.
2: Мене дружина декілька разів намагалася посадити дивитися цей фільм і постійно у мене були справи.
1: Ну, я тобі хочу сказати так, що це дуже романтична така кіношка про добре, світле, перше, отаке коханечко. Його звуть Тайлер, він, знаєш, такий хлопець відривний.
2: Uh-huh.
1: От, він там з друзяками залазить в школу мистецтв, його ловлять і дають 200 годин громадських робіт саме в школі мистецтв цій.
2: Ох, господи.
1: І він там шастає, помічає Нору, вона талановита балерина,
2: ага.
1: І він думає, що її балет? От мої вуличні танці, ось оце мистецтво. І ця Нора, виходить, в неї напарник щось там ногу трошки собі зламав,
2: угу.
1: І вона шукає того, хто зможе її підтримати на танцювальному конкурсі.
2: А це чи тату, він завжди, да, мускулісти, кубіки преса?
1: Ну, звичайно, мускулісти. А ти що думав, який? Він народився, він з мамки таки вистрибнув. Вже одразу
2: потиснув руку акушерку,
1: да.
2: Акушерці сказав дякую,
1: да.
2: І пішов крок вперед.
1: Крок вперед.
2: Ну.
1: Абсолютно правильно.
2: Ні, просто я його пригадую вже по бойовиках. А фільм, який став...
1: А це романтично.
2: Так, з якого він починав, я не знаю. Мускулістий там.
1: Ну, я тобі хочу сказати, що вони там такі танці викрутаси влаштовують, що там можна вхекатися не гірше, аніж в бойовиках у тих, що він далі знімався. Тому підготовка у нього майстер-клас нормальний.
2: Так.
1: От. І ця головна героїня Нора каже... Ти що, такий тут крутий ходиш? А ну давай, потанцюй зі мною. А він думає, та я можу нижній брейк, та я можу на вусі крутитися. Що мені той балет? І коли вони разом поєднуються, вони розуміють, наскільки обидва мистецтва круті, як це круто на вигляд, коли це все поєднується, і найосновніше зароджується почуття.
2: Угу. Господи, слава Богу.
1: Брудні танці бачив?
2: Брудні танці бачив.
1: Ну, було раніше.
2: Навіть пісню з брудних танців дружина сказала, що буде перший танець на нашому весіллі під неї. Ну, танцювали, що?
1: Да, і ти підтримку робив отак Альоні?
2: Ні, на цьому моменті я попросив діджея нажати стоп. І ми повернулися за стіл. Окей, отже, крок вперед, романтична історія, на вечір саме те, що треба.
1: Угу.

0: настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 20.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, Люся вчора побувала на концерті Зіброва.
2: Да.
1: Просто небо, open air, можна сказати. Да?
2: Прекрасний вечір. От, дуже переймалась, щоб тривоги не перервали наше перебування на концерті. От, все склалось, як потрібно. Як все було, розказуй.
1: Ну, давайте.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Розпочнімо з того, що ти товаришуєш з донькою Павла Зіброва, з Діаною, так би мовити, затісалася в довір'я до родини Зібрових.
2: Ти хочеш сказати, що я зміюка, яка всунула свої пазурі? У мене щира дружба і любов до Павла Миколаєвича.
1: Добре, тоді розповідайте.
2: Двометрове щастя. Мужчина красень вийшов на сцену в ДНГ. Червоні брючки.
1: Так.
2: Сорочка атласна червона. І пинджак з трояндами.
1: А чому, коли я так одягався на корпоратив, мені сказали, що я схожий на гватемальського сутенера?
2: Андрій, у тебе площа покриття в половину менше, ніж у Зіброва. Там же 2 метри щастя.
1: Продовжуйте.
2: Вийшов на сцену. Дівчата пищать. Це капець.
1: Ви були серед них?
2: Звичайно. Я пищала тихеньким голосом, бо розуміла, що зранку з тобою доведеться говорити. Але не прикол в чому, що... Аудиторія дуже різношерстна. Починаючи від малечі, мені здалося, там, не знаю, років 10, і закінчуючи дорослими дівчатками, які вже можуть все собі дозволити. Павло Миколаївич там і Хрещатик співав.
1: Ну, звісно, хіти.
2: І Марину, і Вуса Бренд, і за прем'єри в пісню Чаклунка, там ча-ча-ча-ча-ча-ча, отака вона. От, і важливо, що вийшов, коли він на сцену, подякував Збройним силам України, і Павло Миколаївич дуже любить різні історії розказувати.
1: Так.
2: І розказує, каже, їздив на виступ за кордон, збирати гроші на потреби Збройних сил України.
1: Да.
2: І в аеропорту, каже, його засмикали. Просто, от, дайте сфоткаюсь.
1: А, в цьому сенсі?
2: Да.
1: А я думав, сюди на перевірку.
2: Ні.
1: Мій мужчина.
2: Ну, слухай. І його приникали, от, щоб не смикали люди звичайні, але його знайшла прибиральниця. І підходить і каже, ви ж мій улюблений співак. Боже, я дуже хочу з вами зробити фото. В мене немає телефона. Зараз я нашого електрика Толіка покличу, щоб він нас фоткав. От. Прибігає цей електрик Толік, вже готовий наводить камеру.
1: Ага.
2: І ця жіночка видає. Каже, ви ж мій улюблений співак. Михайло Поплавський.
1: Серйозно?
2: Виглядаєш? От, така от була історія. Ну, Павло Миколаївич, звичайно, це все з гумором розказує.
1: Ну, звісно, дозволили потім пройти по помитому, це не кожен, не кожній людині.
2: От. Ну, і одним словом, я тобі скажу так, що вечір був хороший, тривог не сталося, бо всі дуже переймалися з цього приводу. Щодо кількості людей, звичайно, хотілося більше. Але мені здається, що тут є моментики того, що тривоги, шахеди, т.д. і т.п. Але в будь-якому разі всі, хто прийшли, ну, я впевнена, отримала масу задоволення, я в тому числі.
1: Да, ну,
2: задоволена, щаслива, пообіймала 2 метри щастя за лаштунками. Чого ти не питаєш про це?
1: Я бачу просто, що навіть ці, от як від вуз трошки, ну, подразнення шкіри, я от хотів на цьому акцентувати.
2: Дякую.
1: Наскільки моцно обіймається Зібров, давайте.
2: Ну, моцно настільки, що в мене можуть пробитися вуса.
1: Ну що, Миколаївичу привіт, клас.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа медіа та на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Рубрика «Шоу». Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 7:53. Добрий ранок.
2: Добрий ранок, Люсечка.
1: Що, Стахов, будеш привселюдно мене зараз, я не знаю, порочить. В очах людей якось підсвічувати не в тому світлі. Не митий посуд у мене трохи. Ввечері сил не було, зранку не встигла. Завтра помию, тому що сьогодні буду ночувати не вдома. Так.
2: Ота гора, вона чекає, вже перенесла. Бачите, як вранці, да? Якщо мужчина щось вранці, якусь справу, таку важливу, хатню перенесе, все, ворог на все життя.
1: А я сама живу, можу собі дозволити все, що хочу. Ясно?
2: Ясно, все, тут не посперечаєшся. А яку сьогоднішню справу ви вже відклали на завтра?
1: Напишіть на Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
2: І, звісно, доєднатися можна в наших соцмережах Мелодія FM, Facebook та Threads. Там тема написана, під нею чекаємо ваші коментарі. Сьогодні вирішили написати, на завтра не відкладати.
1: Да,
2: доєднуйтеся. Всім добрий ранок, 7:55, скоро новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні, подекуди по нашій території зараз лунають сигнали повітряних тривог, тому будьте в укритті. Ну, а про те, як минула ніч сьогодні в Україні, у столиці, зокрема, про це і не тільки, далі у випуску новин від Юри Лисенка.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про те, як минула ніч. На світанку російські загарбники дронами атакували Київ. У Дарницькому районі влучили в ВЗС, в Оболонському – у складські приміщення. Одна людина дістала поранення. Тим часом у Прилуках на Чернігівщині сьогодні жалоба за загиблими. Напередодні ворог обірвав життя 3 людей, поранено 13. Ситуація з державними фінансами близька до критичної. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. Він звернувся до Верховної Ради терміново ухвалити законопроєкти, необхідні для отримання міжнародної допомоги. У разі затримки Україна ризикує втратити частину з 29 мільярдів доларів. Ці кошти потрібні для збалансування бюджету, соціальних виплат і потреб Сил оборони. Далі про освіту. У школах від сьогодні запроваджують нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог. Їх три – очна, комбінована і дистанційна, з можливістю оперативно змінювати формат залежно від безпеки. Якщо в укритті є належні умови, навчання може тривати і там. У центрі Києва під час хвилини мовчання о 9 ранку світлофори працюватимуть в режимі «усім червоний», нагадали міські посадовці. Йдеться про зупинку автомобілів, пішоходів і велосипедистів. Також на одну хвилину зупинятиметься громадський транспорт. Водночас ці правила не діятимуть, якщо оголошена повітряна тривога. І наостанок про волейбол. Збірна України здобула 4-ту поспіль перемогу на чемпіонаті Європи. У 3 сетах обіграла Португалію. Тож синьо-жовті разом з Польщею та Болгарією вийшли у плей-офф змагань. Наступний матч Україна проведе з Польщею у потенційному поєдинку за перше місце. Початок сьогодні о 19:00. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: 8.02, вболіваємо за нашу збірну. Вона, як ніколи, у нас сильна, моцна збірна з волейболу. Так що сьогодні можна YouTube включити, суспільний волейбол або суспільний спорт, і подивитися. До речі,
1: і паралельно щось поробить по хаті, Андрій. Адже волейбол можна підглядати одним оком, а руки можуть бути зайняті корисною справою.
3: Господи, Юра, в Люсю вселилася моя дружина. Я матч з Португалією вчора так дивився, прибирання.
1: Я підозрювала.
3: І от звідки, Люся, знає, що я не витер пил, що в мене вже не було... Ні, час був.
1: Витер пил.
3: Не було бажання.
1: Доведеться витер пил Остахом.
3: Отож, бо. Ну, про погоду далі пару слів.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Отже, сьогодні синоптики обіцяють нам погоду дуже схожу на те, що було вчора.
1: Прохолодно.
3: Прохолодно. Плюс 19 в середньому на градусниках. Ну і скрізь майже по Україні без опадів і малохмарна погода. Лише подекуди на заході і в центрі можливі дощі, і те будуть вони короткочасними. Так, найтепліше на півдні, плюс 22.
1: Угу.
3: Суха погода. У Києві сьогодні можливий невеликий дощ, плюс 20 максимум в день у столиці. Про погоду все, за пару хвилин гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.07. Ой, астрологи попереджають, що день сьогоднішній такий трошечки непростий. Вночі, може, спалося не дуже добре. Тому що назрівають якісь кардинальні зміни у багатьох знаків зодіаку.
2: Ну, давай так. Козиріг в п'ятому домі.
1: Слухай, давай не будемо
2: І не хоче з нього виходити, бо там він в гостях. Ну, давайте, от це мої пізнання з астрології на цьому завершуються. Поїхали по знаках, пробіжимось.
0: Овен.
2: Перевіряйте деталі і не поспішайте. Уважність допоможе уникнути помилок і навести порядок.
1: Отож, мілким шрифтом читайте.
2: Будь ласка.
0: Телець.
1: Відстоюйте свої межі спокійно і не беріть на себе чужу відповідальність, Тельці.
2: Теж зрозуміло все.
0: Близнюки.
2: А тут треба трошки сьогодні мізки піднапрягти.
1: Наскільки?
2: Помічайте закономірність у ситуації, яка допоможе вирішити проблему в корені.
1: Ой, як задачка. Так,
2: да, фантомні оці з алгебри.
1: Скажи,
2: давайте,
1: корінь.
2: Давайте далі краще.
1: Да.
0: Рак.
1: Розставляйте пріоритети і не витрачайте сили на те, що може почекати. А от раки можуть відкласти якісь свої справи, сьогодні їм дозволено.
0: Лев.
2: Не довіряйте авторитетам сліпо, навіть кримінальним. Перевірка фактів допоможе уникнути будь-якої помилки.
0: Діва.
2: Що?
1: Незвичне завдання, дорогі діви. Дасть шанс придумати власний ефективніший спосіб роботи. Ну, коротше, лінія, як завжди, попереду всієї планети. Щось вигадаєте.
2: Ага, дякую.
0: Терези.
2: Ви компромісна взагалі, пані?
1: Звичайно, я дипломатка.
2: Сьогодні чесний компроміс Терезам, тобі і іншим допоможе домовитися без відмов від власних інтересів. Отак.
0: Скорпіон.
1: Не робіть поспішних висновків, нова інформація може змінити ваше бачення.
0: Стрілець.
2: Невелика зима. Ще раз.
1: Шо?
2: Невелика зміна. Да. У мене вже цей новий рік. Невелика зміна, стрільці, зміна рутини подарує нові ідеї та покращить настрій.
1: Ага.
0: Козиріг.
1: А стагав тобі закидон. Ти не привітав людей з ним народження.
2: А я залишив це. Хто закидає?
1: Неважливо.
2: Я на десерт це залишив.
1: Козироги, новий інструмент або підхід може суттєво скоротити час на звичні справи. Мені здається, вам з дівами сьогодні по дорозі, да?
0: Водолій.
2: Захищайте свої, чужу позицію. Уявляєш, за когось треба сьогодні вписатися. Да?
1: Ой, когось а там ти так робив колись?
2: Сварять. Я ні. От, я ж і не водолій, правильно? Коротше, сьогодні допомагайте іншим і повертайте розмови важливі до фактів. Так.
0: Риби.
1: Рибам сьогодні доведеться відмовлятись, дорогі. Ну, це задля вашого здоров'я, серйозно. Може, звичка якась уже доїдає вас, або річ, яка вас дратує. Викидайте і звільніть простір та думки.
2: А тепер те, що обіцяв. Діви, дівулечки, дівушечки.
1: Ой, як підлизує.
2: З днем народження, дорогесенькі. Навіть якщо ви мужчина, от я діва-мужчина.
1: І що?
2: Я пишаюсь цим. Ну, це найкраще.
1: Так, а що це за гендерні стереотипи пішли?
2: То ми їх позбудемося колись. От, коротше, здоров'я вам, діви, хто сьогодні святкує днюху. Хай грошей нормально на роботі подарують, щоб ви вийшли в плюс і навіть собі в заначку щось відклали.
1: Так заливає, надіється, що хтось нальє. Ні, сухий закон.
2: 8.11. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Чому не можна передавати речі через поріг?
2: О, да, до речі, я не знаю. Ну, наступи сюди, щоб щось віддати.
1: Так, нічого віддавати не буду. Чому не можна передавати речі через поріг? Зовсім нещодавно замислилась над цим, порилась, покопалась і дізналася, в чому фішка. Про це поговоримо за 3 хвилини.
2: Окей.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
5: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Блеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Блеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після зігрів. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17, от скільки себе пам'ятаю, весь час мені казали, там, переступи поріг, потім щось передавай, або хоча б наступи на нього.
2: Угу.
1: Чого не можна передавати через поріг?
2: Це
1: речі чи ще
2: якась
1: щось?
2: Якась традиція, якесь
1: от
2: що?
1: Мені теж стало цікаво, я поколупалася і знайшла цікаву інформацію. Ділюсь з тобою.
0: Живи наповну!
3: Вівсянка шоу!
1: Фішка в чому? Що? Виявляється, наші предки, та й ми сьогодні, що там говорити, пов'язуємо заборону оцю передавати через поріг гроші, їжу, особисті речі, наприклад, ключі завтикав, да?
2: Угу.
1: От і кажеш, Альона, подай мені ключі.
2: Ну, да.
1: Треба хоча б однією ногою ступити в кімнату, в квартиру. Вірять, що якщо ти передаєш щось через поріг, то відбувається це все не в домі і не зовні, а в якомусь проміжному магічному місці. І побоювали, що разом з річчю можна передати добробут, удачу, порушити домашню гармонію.
2: Ага.
1: Можна. От, тому, кажуть, через поріг передавати не можна.
2: Тобто поріг – це такий, як вхід в якусь, я не знаю, потойбічну, не знаю.
1: На іншу площину.
2: Да, потойбічну площину. Тому, от, якщо там не хочеш, щоб, наприклад, з хати віддати енергію хати на вулицю, не можна передавати через поріг.
1: От, і взагалі кажуть, що не можна навіть сидіти на порозі, а я дуже люблю посидіти на порозі, коли до батьків приїжджаю, у них приватний сектор, і, знаєш, так сідаєш, у двір дивишся, собачиш. Бігає там, пташечки кричать.
2: А чому не можна? Може тебе в цей потобічну площину засмоктати?
1: Кажуть, що там можуть перебувати духи, захисники дому. От, і взагалі оця межа має якусь особливу силу. Щоб себе не зурочити, не зіпсувати, краще не сидіти на порозі.
2: Слухай, ну цікаво. Ну, давайте скажемо так, що взагалі от ця історія передавати щось через поріг у твоєму випадку, чи це дуже небезпечно.
1: Чого?
2: От Люся декілька разів так робила, я це знаю, коли мужчина у неї гостював, потім йшов від неї, вона робила так, що він не мов би щось забув, там гаманець, годинник.
1: Ролекс.
2: Ролекс, да, і так далі. От, і він вийшов, виходить, і вже біля ліфта такий, ой, я там забув. І ти кажеш, така, іди сюди, через поріг не можна передавати. Він переступає, двері знов зачиняється, і він знов заручник приблизно.
1: Да, заручник.
2: Ще на один день.
1: Ну, таке розказує.
2: Так що з дівчатами ця історія обережна.
1: Ага, так я і одружилась перший раз.
2: Отож бо, да, забув дуже багато речей у тебе. Коротше, ви зрозуміли. 8.19, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну а взагалі не будемо про Люсю наговорювати, бо вона класна господиня. Єдине, що посуд не миє за собою після
1: Боже,
2: гостей.
1: Боже, Стаха.
2: Ну,
1: один єдиний раз за все своє свідоме життя, коли я не встигаю. Я не встигла сьогодні вранці, ввечері в мене сил не було.
2: Після
1: сьогодні,
2: гостей, так? Да?
1: Да, сьогодні додому я не потраплю, тому помию завтра. На завтра вже відклала. Все.
2: Фух, да, видихаємо. Розібралися з тобою. Ну я переконаний, що оця прокрастина відкладення справ на завтра не одна. Ти така, тому сьогодні спілкуємось на цю тему. Яку сьогоднішню справу ви вже відклали на завтра?
1: Можете написати нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Фейсбук і Трец, тема написана, під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінити та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: Black Roger.
10: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
7: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Так, ну що, навіть зараз сигнал повітряної тривоги, от у Києві, зокрема, на Київщині. Якщо ви це почули, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях, от до відбою. А тим часом на наших АЗС вже можуть запровадити певні нововведення, автоматичні сповіщення про наближення дронів. І дещо ще розповідаю.
0: Цікаве до кави. Дівчанка.
6: Так от, Сергій Корецький, прем'єр-міністр України, каже, що програмне рішення вже тестується про автоматичне сповіщення про наближення дрона. Угу. Як це буде? В принципі, у нас і так тривога, да, ну, лунає скрізь, і ми розуміємо, там вже жовтий рівень небезпеки, тобто дронове, червоні ракети чи комбінована атака. Що можна ще додати, ще гучніше, щоб це було, да?
7: Ну, я не знаю, може на заправних станціях там будуть ще якось
6: всередині,
7: сповіщати.
6: Всередині,
7: локально,
6: да,
7: локально, що типу, шановні водії, будьте уважні і обережні.
6: Да. Ну, може, да, ми ж розуміємо, що коли в певному районі там Києва того ж, да, ми, ну, є інформація, що летить там, то цей, там, тепер це може бути і на заправках. Так, ну, з'ясуємо це невдовзі. Плюс паралельно розглядають встановлення захисних споруд на АЗС і облаштування укриттів. Одна з мереж вже почала монтувати, Люся, габіони.
7: Що таке габіони?
6: Габіони – це такі захисні споруди, як такі, знаєш, паркани, які так трошки переходять в сітку. Ну, по типу від уламків, да.
7: Я зрозуміла.
6: Тих же самих дронів.
7: Тобто, якщо навіть щось десь високо зіб'ють, щоб воно не порушило...
6: Да. Угу. Да, от я бачив на картинці габіон, це такий як паркан, ну, поки не над АЗС, а от з боку траси, щоб, наприклад, машина, яка рухається, не постраждала, якщо, не дай Бог, в районі АЗС буде щось, ну, там, приліт якийсь уламків.
7: Я ще бачила інформацію про те, що столиця закуповує мобільні укриття, які будуть встановлювати на зупинках громадського транспорту. Чесно, хочеться сказати, нарешті.
6: Ну,
7: тому
6: так,
7: що, наприклад,
6: так,
7: в Харкові з цим якось дуже швидко, оперативно вирішили.

0: Погода.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: На заході короткочасні опади плюс 22. В центрі теж похмарить, без дощу і +20. Угу. На сході хмарно з проясненнями, місцями дощ +22. На півночі короткочасні опади +20. Ну, бачиш, 20 градусів в середньому по Україні, а ти бідкаєшся, що холодно.
3: І, ну, слухай, я бідкаюсь, тому що мені холодно. Я що, не можу мерзнути, чи що?
2: Ну, можеш.
3: Це вже не, це ще не старече, це навпаки.
2: Тільки зрання, поки можна тільки зрання мерзнуть. На півдні та в Криму суха погода і +22 в день. У Києві сьогодні хмарно з проясненням. Невеликий дощ, і в день у столиці +20.
1: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Люся не помила посуд. Після гостей ввечері було ліньки. Сьогодні не було часу. Вона роботу їхала зрання і каже, що на завтра вже перенесла цю справу, адже ночувати буде не вдома.
2: І що? І що? Кожен щось переносить. От яку сьогоднішню справу ви вже відклали на завтра? Запитуємо сьогодні. І мені подобається, що я не єдина в своїх таких рішеннях.
1: Но.
2: Олег каже, в мене була днюха, і святкування на роботі відклали аж на п'ятницю. Як народ переживе і витримає до п'ятниці, не знаю. Отак от.
1: Вже вівторок.
2: Аліжон, ми вас вітаємо з днем народження, дорогий наш.
1: Да.
2: Що?
1: Ганна.
2: Ганна?
1: Ганна пише, як мінімум виспатися. Я вже відкладаю тиждень, а може і більше.
2: А воно не працює. Ти от думаєш, що ой, точно прийду з роботи, відісплюсь.
1: Це була рубрика «Уроки оптимізму» від Люсі Кліндухової.
2: Таня каже, сьогодні похмурий сірий ранок, тому руханку відклали до сонячних часів. І замість зарядки, каже, кава і смаколики.
1: О, дивись, питання ж звучить так, як у сьогоднішню справу ви вже відклали на завтра.
2: Ну.
1: А Юра пише вчорашню.
2: Ну так вона переноситься з дня в день.
1: Юра,
2: справа.
1: Юра, нам треба от,
2: конкретика.
1: Щоб було зараховано ваша відповідь по темі, треба конкретика. Яку саме справу, Юра?
2: В'ячеслав ще каже, хотів сьогодні піти в барбершоп, але переніс на завтра. По-перше, негода, йде дощ у Харкові, а по-друге, настрій не дуже.

0: В'ячеславчик, да, стригти бороду треба йти з настроєм, а то щось як нафігачить вам, потім
1: я пригадав,
0: не
1: як...
0: буде цей.
1: Ну, не обов'язково барбершоп, а якщо у мужчини не росте борода, там і зачіски роблять просто.
0: А що ти...
1: Що ти не знала?
0: Да?
1: Да. Я колись, ну, коли ще не носив бороду, мені треба було підшаманить просто потилицю, ну, щоб красиво було. Ну, знаєш, коли у мужчини заростає потилиця, це не красиво.
0: Ну,
1: вам не нравиться.
0: Ну, це ти собі вигадав таке, давай. Ну,
1: а вам нравиться заросша потилиця?
0: Та розказуй вже.
1: Сам намагався трімером це зробити.
0: І що?
1: Потім в паніці побіг до салону краси, дівчата, виправляйте.
0: Ну, ага. Та скажи спасибі, що тобі під той тример не попалась якась родимка. А то було б. Ще й до лікаря б потягли.
1: Ой, фух, ну це вже тепер нова фобія в мене, плюс одна. Дякую, Люся.
0: Будь ласка.
1: Отже, яку сьогоднішню справу ви вже відклали на завтра?
0: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Фейсбук і Трец, група melodyfm.ua, тема написана, піддаю, чекаємо ваші коментарі.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, я пропоную зазирнути в народні прикмети. Є дещо цікаве на сьогодні. Розповім за 5 хвилин.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 15 вересня є народна прикмета, народні заборони. Не варто сваритися і конфліктувати з близькими. Сьогодні особливий день, там не буду вдаватися в подробиці. Рівноріддя якесь, я там щось читав. Сваритися не можна.
2: Що? Основний висновок. А в решту днів можна
1: сваритися. Так, в решту можна, сьогодні ні. Будь ласка, дайте собі раду, стримайте себе. Я взагалі з дружиною ми пообіцяли колись один одному, що ми не будемо лягати спати, якщо сварка, не примирившись. Ну, так вирішили. Ну, не спимо вже 3 дні.
2: То да. Ой, Астахов, тільки підкаблучник запитує в дружини, чи можна йому з друзями пива випити піти. Да, справжні чоловіки так знають, що не можна. Але я люблю підкаблучники.
1: Щоб не було зайвих сварок, я зрозумів. А чоловік і жінка сваряться, вона в люті. Та пішов ти на 36 літр. Він такий, а як це на 36 літр? Це куди цікаво? Та на ті ж 3 літри, але 12 разів.
2: А, нормально. Ну да.
1: Добрий радочок. 8:48 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: 26 літрів?
8: Подарунок!
7: 26 переможців?
8: Щодня!
7: А ВОК?
8: Теж 26!
7: Хо-хо!
8: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, у нас є квиточки на концерт, на сольний концерт «М'яти», який відбудеться 30 вересня. Угу. І ці два квитки може хтось із слухачів виграти хвилин за 20.
2: Так, да, ви маєте зіграти з нами в півхвилини слави. Гра дуже проста. Це класичні правила гри «Еліас», да, де ведучий пояснює слово, прямо не називаючи його, і вам треба вгадати ці слова.
1: Да, за 30 секунд 5 слів. Це у нас тут є і рекорди, і по 10 вгадували, щонайменше 5 і все, квитки ваші. Угу. Тож реєструйтеся просто зараз. Viber, WhatsApp, правильно?
2: Да, номер 067-009-0952, фраза «Хочу грати», надсилайте.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

Мелодія. Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники дронами атакують Київ. У Солом'янському районі безпілотник влучив на території нежитлової забудови. У Голосіївському ще в одну АЗС. До двох зросла кількість поранених. У Запоріжжі рашисти вдарили по об'єкту інфраструктури, на місці виникла пожежа, одна людина поранена. Тим часом, під час ударів по Рівненській, Волинській та Львівській областях 13 вересня російські дрони отримували сигнал через ретранслятори, розташовані на території Білорусі, розповіли наші прикордонники. Минулої ж ночі російські загарбники скерували на Україну 200 безпілотників, сили ППО знешкодили 187 ворожих дронів. Далі про допомогу. На Дніпропетровщині завершують будівництво двох нових водогонів та систем водовідведення. Проєкти перебувають на фінальній стадії та забезпечать якісною водою майже 30 тисяч мешканців регіону. Будівництво інфраструктури розпочали у 2025 році після руйнування Каховської ГЕС. Після реалізації проєктів громади отримують повноцінну інфраструктуру, якої не було у більшості населених пунктів. Тепер про освіту. Студенти-контрактники, які оплатили навчання власним коштом, отримують компенсацію, щойно гроші від держави надійдуть на рахунки вишів. За навчання платити мають вчасно. Однак, якщо йдеться про частини, університет може зменшити суму наступних платежів на розмір гранту. Далі про ситуацію на кордоні. З 20 вересня зміниться рух автобусів через пункт пропуску Шегині-Медика. Причина – ремонтні роботи на польському боці кордону. Автобуси, що виїжджатимуть з України до Польщі, перенаправлятимуть через пункти Смільниця, Нижанковичі та Краківець. Такий формат руху діятиме орієнтовно до листопада наступного року. І наостанок. За останні 14 років люди стали говорити майже на третину менше. Дослідники з'ясували, у 2005 році люди вимовляли близько 17 тисяч слів на день, а у 2019-му менше 12 тисяч. Найбільше скорочення спостерігають серед зумерів. Вчені пов'язують це з поширенням онлайн-спілкування, віддаленою роботою та автоматизацією. Водночас живі розмови допомагають знижувати стрес і будувати довіру. Це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ.
2: Вівсянка Шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
3: Повертаючись до новини, що Росія б'є по наших АЗС, зокрема в Києві, вже сьогодні був удар. Я вчора, може Юра, ти теж чув, один експерт сказав, що здебільшого удари по АЗС – це метод психологічного тиску.
1: Так, це говорять всі наші експерти.
3: Да, адже повністю зруйнувати цю мережу Росії по Україні нашу – це неможливо. Угу. Плюс те, що руйнується, оперативно ремонтується на ми. Так що...
4: Просто дуже важливо, щоб зараз люди не піддавались на паніку.
3: О,
4: і не мчали на заправки заливати повні баки і тим самим, утворюючи, ти ж розумієш,
3: дефіцит. І от експерти кажуть, що дефіциту пального теж не прогнозується, є його достатньо, і альтернативні шляхи його доставити теж існує. Так що не панікуємо, все буде гаразд, дякуємо нашим силам оборони і далі дивимось, що з погодою на сьогодні.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: На заході України накрапає, тут 22 градуси тепла, у центрі хмарно, але без дощу, і повітря прогріється до 20 з позначкою плюс. В східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, до 22. На півночі можливий короткочасний дощ, тут плюс 20. На півдні в Криму буде сухо, 22 на день. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють невеликий дощ на день і 20 градусів тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.08, безсовісно, Астахов на всю країну хоче мене присоромити, каже, ай-яй-яй, засирушка.
2: Ні, ну так і є.
1: Ну, Андрій, ну слухай, ну у всіх буває.
2: Давай я швидесенько розповім, що сталося. Вчора у Люсі були гості, і вона не помила гору посуду після них. Сьогодні вранці теж не помила. І каже, помию завтра, бо сьогодні ночую не вдома.
1: Так, дивись, ти ж не пояснюєш чому. Тому що ввечері ми добре провели час. Mm-hmm. Руці вже в мене не стояли до цієї справи. Зранку я бігла на роботу до тебе. Коли б я її помила, а?
2: Бачите, як мужчину можна зробити винуватим. Коротше, посуд помиють таргани, от тобі пише Олексій, які заведуться. А потім питання, звідки в чаті в Вайбері, звідки у нас в будинку таргани з'явилися?
1: Не вигадуй такого. Це ж вигадати таке потрібно ще.
2: А злякалася, Льоха.
1: Ну, мені не подобається таке, я їх дуже боюсь. Яку сьогоднішню справу ви вже відклали на завтра, запитуємо сьогодні. І Юлік, не ти, Астахов, Юлік романтик. Пише, цікава історія, все по порядку, ні каву, ні чай, ні вівсянку. Сьогодні на завтра відклав і зарядку, та сама проблема щоранку.
2: Це
1: були вірші. Зарядку людина відклала, руханку. Те, що ти не знаєш, що це таке, забув і не бачив.
2: У мене зарядкою вдома займається тільки телефон вранці.
1: Та розумієш? Я так і зрозуміла.
2: Гарік пише, похід до дантиста, з дитинства боюся. А знаєш, коли ти розумієш, що сьогодні до стоматолога вже і не болить.
1: І зуб такий каже, та все, нормально, чувак, живемо далі. Руслан Житомира каже, ніколи не відкладає на завтра те, що можна відкласти на післязавтра.
2: Теж варіант. Ну і напишіть ви, будь ласка, яку сьогоднішню справу ви вже відклали на завтра.
1: Пишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Традиційно наші групи Мелодія FM UA на Фейсбуці та Треці. Підписуйтеся і коментуйте.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і вигравайте квитки на концерт «М'яти». Сольний концерт вже 30 вересня. Два квитки розігруємо вже хвилин за 5.
1: Угу.
2: Да, реєструйтеся, потрапляйте до нас в вікторину «Півхвилини слави». Грайте, вигравайте. Пишіть «Хочу грати». Цю фразу відправляйте на номер 067-009-0952. Це Viber або WhatsApp.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метрошеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Ти просто зручна.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 9.16 в Україні, час знайомитися у прямому ефірі, правильно? Да. Грати в ігри, вигравати квиточки на концерт, передавати привіти. І все це для наших слухачів.
1: Пів хвилини слави.
0: Обзаздришся. Астахов, не інакше. У нас сьогодні на зв'язку позитивна, прекрасна леді. Мені подобається, як вона підписана в Вайбері.
2: Мені цікаво, де я буду заздрити.
0: Скажу. Звуть її Світульчик.
2: Так.
0: Світульчик у нас з Одещини.
2: Ага.
0: Я кажу, Святочка, а що ви, як ви? Вона каже, я вихідна і збираюсь на море. Ясно тобі?
2: Свята, добрий ранок.
3: Доброго ранку.
2: А коли ви закінчуєте купальний сезон?
3: Ніколи.
2: Серйозно?
3: Серйозно.
2: А як зробити так, щоб не захворіти, коли море стає, ну, дуже холодним?
3: Ну, не дуже, там +3, +5.
0: Свята, ви світла людина, вас гріє зсередини щось, тому що Астахов, он, ви тільки сказали +3, він вже весь зморщився, холодно йому.
2: Ну, не весь, частково.
3: Звичка.
2: Ну, зрозуміло. А напої якісь можна там, я не знаю, кава з коньячком?
3: Ні.
2: Ні, ну так от, добре. Ні. Здоровий спосіб життя, Свята, я зрозумів.
0: Що ти пристаєш до людини?
2: Я, може, на курси хочу купання в холодному морі.
0: Угу.
2: Якщо що, можна буде приїхати на курси, Свят?
3: Так.
2: Все, це ми домовимося. Ми домовимося, все. Буде і я +3 купатися,
0: ага.
2: Люся. Да, ну, а зараз будемо грати в гру. У нас квитки на концерт «М'яти».
0: Ой, да.
2: А на кону правила прості. З ким, до речі, хочете грати? Зі мною чи з пані Люсією?
3: З Люсією.
2: З Люсією. Люся буде вам пояснювати слова, зараз не називаючи їх безпосередньо, не використовуючи спільнокореневі. І вам треба 5 слів, щонайменше, вгадати за 30 секунд. Ви готові?
3: Так.
2: Люся?
0: Я готова, Святочка, буду за вас дуже вболівати.
2: І поїхали.
0: Він такий довгий, тонкий, у взуті на кросівку, щоб не спадали.
3: Сірок.
0: Правильно. Так, квітка спочатку жовта, потім стає білою, ще так здувають, і вона так летить.
3: А дуванчик як воно?
0: Є, кульбабу. Є. Так, схожий на хмару біля землі, такий ось...
3: Калюжний.
0: Ні-ні-ні, через нього погано видно дорогу.
3: Ям.
0: Ладно, далі. Маленька, вішаємо на білизну, щоб трималася.
3: Прищепка.
0: Є. Так, тонка липка плете її такий з лапками. Мухи туди потрапляють.
3: Паутинник.
0: Так, от, в неї кидають дрібні гроші. 50 копійок, 1 гривню.
3: Копілка.
0: Так.
2: І це рівно 5 слів, які треба для того, щоб виграти квитки на концерт.
0: Молодець.
2: Ну, запекла боротьба.
0: Святочка, намагалася пояснити туман, і щось я там трошки тупанула.
3: А, туман, калюжа.
0: Але ви, у будь-якому разі, богиня, ви прекрасно впоралися із задачею, квитки на м'яту ваші, і, звичайно, півхвилини слави теж ваші. Передавайте привіти.
3: Ой, привіт для моїх дівчат з роботи. Дівчата, якщо ви мене чуєте, вітання, я за вас на морі спокою.
0: Молодець, Свята.
2: Ви мені подобаєтеся, Свята. Дякуємо вам за гру. Будьте на лінії, Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки. Завтра ще пару квитків на концерт «М'яти» розіграємо. Пишіть «Хочу грати» і відправляйте цю фразу на Viber чи WhatsApp номер 067-009-0952.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Нещодавно з малим спілкувався, я бачу, що йому зробив цю картку в телефоні. Я бачу, що він в буфеті шкільному щось купує.
0: Це дитяча картка, так? Ну, дитя, можна розкладчуватись.
2: Так, дитяча, але я бачу, що він купує.
0: Ага.
2: Точніше, суму, яку він витрачає. У мене квест. Що він там купив за 20 гривень?
0: І що?
2: От, ну, були і батончики, і водичка. Знайшов в інтернеті, які продукти заборонено продавати у шкільних буфетах. Розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Реклама.
15: Мелодія FM. Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, нещодавно у свого сина, він вчиться в 4 класі, запитав, що він купує у шкільному буфеті.
2: Угу.
1: От він мені сказав, що там водичка, крекери. І я знайшов статтю, а що взагалі можна, а що не можна продавати у шкільних буфетах.
0: Цікаве до кави. Дівчанка.
2: Шо? Ану, розказуй, що там?
1: Водичку без газу і крекери можна, виявляється. А от що не можна? Сосиски в тісті.
2: Що не можна продавати дітям в шкільних буфетах?
1: В шкільних буфетах, точно. Сосиски в тісті, піца, бутерброди з ковбасою або іншими м'ясними або рибними виробами.
2: Слухай, у мене зараз просто серце ледь не стало. Я пригадую...
1: Це ж те, з чим харчуються діти.
2: Я просто пригадую свої шкільні роки, ну... буфет, де наша тьотя Люба. Люба брала батон,
1: да.
2: Цю ковбаску нарізали так, що вона світиться зверху, ще йшов майонез.
1: Да.
2: Це 100%. Потім можна було солодку мівіну залупити, купити.
1: Ну, спочатку солоду, потім солодку.
2: Ну, розумієш.
1: Да, я пригадую, дійсно, от у мене вже, мені здається, 11 клас, 98 рік, таке теж почало з'являтися. Mm-hmm. А ти ж молодша за мене. Тебе вже, ти...
2: Я менша.
1: А, ти в 98-му тільки в школу пішла, коли я закінчив,
2: так? В 97-му.
1: В 97-му. В другому класі вчилася. Малявка. А крім того, у шкільних буфетах заборонено морозиво, вироби з кремом, ну, може попсуватися, правильно? От, продукти, що містять трансжири.
2: Mm-hmm.
1: А от,
2: тобто нічого не продаємо.
1: Ну, я ж кажу, що якісь крекери, і те, щоб вони були не надмірно солоні. Однак, ну, тут список величезний. Кава, газіровка, звісно, енергетики, гриби. Ні, гриби.
2: Гриби?
1: Мені здається, як взагалі, ну... Але краще прописати, да? Знаєш, що там якась жіночка, яка працює в їдальні, така, ну, що я назбирала, от, може, там...
2: Там, може, комусь треба.
1: Баночка стоїть.
2: Да. От якась викладачка зайде, купить щось. Чуєш, в мене питання, взагалі, як, що тоді, взагалі, можна там купувати?
1: Є, є. Ну. Бутерброди з твердим сиром, яйцями, вершковим маслом, горіхами та насінням.
2: Почекайте, це все на один бутерброд?
1: Ну, це було б непогано, можна декілька. Власне, крекери, якісь там горішки на надмірно солоні, салати у порційній упаковці, негазована вода. Все для здоров'я дітлахів.
2: Андрій, так, вони таке вдома не їдять. Як вони будуть таке їсти в школі? Скажи, будь ласка. Мені здається, що це щось трошечки
1: можна...
2: віддалене від реальності.
1: У мене є ідея. Можна позбавити дитину сніданка, і тоді він буде їсти, але це не наш метод.
2: І тоді він дістане з заначки свої гривні, да, піде, да, в найближчий магазин і купить те, що він хоче.
1: Да, от єдине у мене питання, в шкільних буфетах, як то кажуть, із-під пали вчителям продають газіровку солодку чи ні?
2: О,
1: і сосиску в тісті. Знаєш, уявляєш, по типу, так дивляться така музика, бо типу, як в детективах.
2: Запрещенка.
1: Ту-дун-ту-дун. Дітей нема. Діставай сосиску.
2: І така тетя Маша така за прилавка.
1: Да.
2: Так,
1: коло і сосиску в тісті. Ну, прикольно. Коротше, перевірте свої шкільні буфети, щоб не було нічого там забороненого. Відповідальність несе школа, адміністрація, якщо що, буде адміністративка.
2: Ой-о.
1: Ну, так от, да.
0: Погода на Мелодія FM.
2: На заході сьогодні дощитиме і вже дощить. Тут 22 градуси тепла. В центрі хмарно, без дощу до плюс 20. В східних областях хмарно, з проясненнями, місцями накрапає 22 тепла. На півночі можливі короткочасні опади до 20 з позначкою плюс. На півдні в Криму сухо 22. У Києві сьогодні можливий короткочасний дощ і температура повітря плюс 20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: претензія.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Люся вчора не помила посуд в хаті.
2: Не помила, бо я була втомлена, в мене були гості.
3: Сьогодні, як то каже, поспішала до мене сюди на ефір.
2: Ні, ну нормально, я о 5 ранку встаю. Ти хочеш, щоб я о 4:30 вставала, щоб помити посуд? Помию завтра.
3: А сьогодні ви в гості кудись, да, їдете? Каже, не вдома будете ночуватися.
2: Ночувати буду не вдома.
3: Куди ви намилилися, пані?
2: Надо.
3: Ну, до мужчини.
2: І що?
3: О, почервоніла, точно до мужчини їде.
2: Я їду в гості, Андрюша.
3: Знав би він, що в тебе посуд не помити. Вона і в нього залишить посуд не помити, розумієте?
2: Слухай, життя може повернутися так, що додому не дійду. Слухай, ну в мене подруги є, друзі, різної статі. Що ти заздриш?
3: До мужчини ще й з подругою, знаєш, щоб не лячно було, як вони люблять дівчата на побачення ходити. Ну окей.
2: Дожились, додому ходимо на побачення.
3: Що питаємо у людей сьогодні?
2: Яку сьогоднішню справу ви вже відклали на завтра?
3: Повісити дзеркало в коридорі, Володимир, Полтава.
2: Ой, бачиш?
3: Слухайте, я от хочу сказати, в коридорі дзеркало, от у мене особисто, я подумав, нащо його вішати, бо я так повішу, що воно впаде. Його можна непогано притулити, і воно доволі високе.
2: Ну, якщо в повний зріст, то цілком можна. На підставці, до речі, продається зараз. Андрій, змайстрував, взяв би в руки лобзик. Взяв би, будь ласка, рубанок і зробив би нормальну історію.
3: Та ні, я краще повішу.
2: Ага. Ілона каже, Люся, Андрій, добрий ранок. Ілоночка, привіт. Вже декілька днів відкладаю поїздку до магазину та до нової пошти. Сьогодні також прийдеться відкласти поїздку. Тепер ще й тому, що на вулиці збирається дощ. Якось не дуже, каже, посміхається поїхати і попасти під нього.
3: Так от, Артем пише. І я забув сьогодні вранці помити гору посуду. Люся, давай дружить квартирами.
2: Ми можемо дружити квартирами.
3: Тільки посуд буде мити Артем. От. І там, правильно?
2: Будь ласка, я буду надихати. Олександр каже, відклав на завтра похід на роботу. Ну, Саша щасливий. Руслан каже, а не відкладайте на завтра те, що можна взагалі не робити.
3: А, ну, ви вже це читали.
2: Чого
3: це повідомлення?
2: Від Руслана?
3: Да.
2: Ні, там було інакше.
3: Ну, добре. От, я думав, заплуталась в чоловіках. Ну, окей.
2: Може, трошки.
3: Яку сьогоднішню справу ви вже відклали на завтра?
2: Напишіть нам, будь ласка. Для цього є Viber, є WhatsApp 067-009-0952.
3: Facebook і Threads, група melodiafm.ua. Там теж можна і треба залишати коментарі.
1: Вівсянка шоу.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Люся, сьогодні треба вітати людей, які займаються творчістю.
2: Якою?
1: Якою? Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Міжнародний день крапки сьогодні. Отаке свято – це свято творчості і самовираження. Тобто будь-якої творчості, якщо творча людина, вона може сьогодні собі там трошки келих вина ввечері дозволити.
2: Крапнуть.
1: Крапнуть.
2: А якщо я от скажу, не знаю, зателефоную своєму бившому і скажу, хочу поставити крапку над «і» або крапки над «ї», це теж буде творчий вияв?
1: Ні, ні, це треба чекати день крапки над «і». А сьогодні просто день крапки. Крапнуть вина. Малому нещодавно в школі дали завдання намалювати прибульця.
2: Угу. Да?
1: От я там допоміг. В результаті малий приходить і приносить двійку в щоденнику із написом «Таких прибульців не буває». А які бувають? Питання.
2: Так це ж творчість.
1: Ну, так. Да. Я вихований, малював, як ото в X-Files,
2: ага,
1: в секретних матеріалах.
2: Ага. А що таке сучасне мистецтво, знаєш?
1: Ні.
2: Це коли думаєш, що потрапив на виставку дитячого малюнка, а виявилось, що на виставку дорослого генія.
1: Нам треба нашу оцю картинку прибульця знайти, куди віднести з малим.
2: Туди ж.
1: Ну, дівчина з хлопцем спілкується, побачення, і вона така каже, а як ти здогадався, що я закінчила художню школу?
2: Угу.
1: Він каже, за твоїми малюнками. Вона каже, а ти бачив мої картини? Він каже, ні, я бачив твої брови. Не смішно? Ну і ладно. 9:49, добрий
2: пока.
1: Ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав твоя Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Реклама. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Зранку русня б'є по Києву, то відбій, то знов там короткочасна перерва і знов повітряна тривога про наслідки цього терору російського. Про це не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю. Спершу про наслідки російських атак. До 8 зросла кількість поранених внаслідок ранкових ударів по Києву. Серед іншого відомо про дронові падіння на 2 АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах. Крім того, після атаки ворога на Одещині спалахнув склад, пошкоджені портова та транспортна інфраструктура, люди цілі. Далі про пальне. Ціни на українських АЗС знову зросли. Деякі великі українські мережі переписали цінники на бензин. Вартість 95-го коливається від 84 до 90 гривень за літр. Дизель і автогаз без змін. Тепер про підтримку. Майже 80% родин першокласників вже подали заяви на отримання пакунка школяра. Заявки оформили 190 тисяч родин, понад 163 тисячі з них уже погоджено. Загалом цього року до першого класу пішли майже 240 тисяч дітей. Подати заяву ще можна до 1 листопада через застосунок Дія. Пакунок школяра – це одноразова державна виплата в розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на одяг, взуття, канцелярію та інші речі, необхідні для школи. Тепер інформація для столичних автомобілістів. У Києві частково обмежать рух південним мостом через ремонт асфальту. Обмеження почнуть діяти сьогодні з 14-ї години і до вечора п'ятниці. Ремонтуватимуть першу смугу в напрямку Корчуватого з лівого на правий берег. Рух транспорту спрямують крайньою лівою смугою. І наостанок, на Рівненщині під час мистецького фестивалю «Білокриницький узвар» встановили рекорд України. В одному казані зварили 648 літрів традиційного узвару. Напій приготували на джерельній воді з двома мішками сушених ягід, зокрема шипшини, вишні, абрикоси, кизилу та смородини, а також додали квітковий мед цьогорічного врожаю. Захід мав і благодійну мету, вдалося зібрати понад 85 тисяч гривень для родини безвісти зниклого військового. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: На Рівненщині узвар, казан узвару зварили, скільки там, 600...
5: Майже 650 літрів.
4: Так, да, майже 650 літрів. І люди... досі п'ють цей узвар. І я от останню новину про цей узвар читав буквально сьогодні вранці, що вже потихеньку до цього казана почали підтягуватися місцеві алкоголіки.
6: Та ладно.
4: Сподіваючись, що не доп'ють і почне трошки скисати.
6: А, Господи Боже, я думаю, запивон потрібен.
4: Ну, ти зараз підказав. Я підказую.
6: Швидше можна це діло пропрацювати. Не питайте, звідки я знаю.
4: Окей, ну поїхали далі.
0: Погода на Мелодія FM.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: На заході короткочасний дощ, тут 22 градуси тепла, у центрі хмарно, але дощу не прогнозується, до плюс 20. В східних областях хмарно. Прояснення будуть. Місцями волого до 22. На півночі можливі короткочасні дощі плюс 20. На півдні в Криму сухо, 22 тепла наобіцяли. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Кажуть, можливий невеликий дощ і на день 20 градусів тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський».

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Тим часом сексологи назвали три речі, які чоловік більш за все хоче отримати від жінки.
3: Ну?
2: Усього-навсього три речі.
3: Ну, цікаво, що?
2: 5 хвилин все розповім.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Нам, чоловікам, багато від жінок не треба. Сексологи кажуть, що треба усього три речі, які ми більш за все хочемо. Ну, пропоную розібратися. Угу. Давайте вже. Пробуємо.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Перше, що хочуть чоловіки від жінок, це ініціатива. Якщо ви вже давно знайомі, живете разом або навіть одружені, чому він весь час повинен домагатися вашої прихильності?
2: Ой.
1: Можете проявити, вам це що, не треба?
2: Ой, прям весь час.
1: Весь час.
2: От Астахов, от давай будемо чесними.
1: Здивуй мене.
2: Дивись.
1: Заведи
2: ми,
1: мене.
2: Ми, жінки, більшість в Україні одночасно ініціативні на роботі, соціумі, школі з дитиною, в магазині треба проявити ініціативу, видрати в когось якусь банку останні
1: ананаси,
2: наприклад. От, ще й в ліжку бути ініціативними постійно, це не дуже чесно. Ми і так вашу колодість намагаємось якось пробудити періодично.
1: Колодість від слова колода, що не мова. Для тих, хто не зрозумів, мужчина лежить колодою і чекає на ініціативу.
2: Да.
1: Коротше, це не те, що ти зараз почала дівчат захищати, а те, що воліють чоловіки, на думку сексологів. Я з ними погоджуюсь. Отже, будь ласка, дівчата, хоч іноді і там зробіть, проявіть ініціативу.
2: І сям.
1: Друге, чого ми чекаємо від жінок, експерименти. У наш час є безліч іграшок, пристроїв, технік, практик.
2: Угу.
1: Не може він втомився на роботі, якось дійти разом з вами хеппі-енду.
2: Угу.
1: Ну, вручіть йому іграшку, скажіть, толік.
2: Угу. Фас.
1: Не настільки. От, будь ласка.
2: Андрюша,
1: ви ж
2: потім будете жалітися, тому що притягнемо ми вам в ліжко іграшку, ви ж почнете комплексувати. От.
1: Тоді треба самим, хлопці, купити іграшку меншу, хоча чи бувають настільки менші, як флешка, щоб потім не комплексувати. І нарешті, ініціатива, експерименти, чого ми чекаємо від дівчат. Та вдягніть ви костюм медичної сестри або стюардеси, важко чи що. От. І нарешті спонтанність. Моментальне збудження, це теж те, що хлопцю треба.
2: Угу.
1: Розумієш, він в своїй роботі, в якихось, я не знаю, графіках, таблицях.
2: Тобто, щойно переступив поріг, як ото в рілсах в інстаграмі,
1: да,
2: Люди показують, одразу накинуться, притиснуть і сказати: «Давай!
1: Да.
2: Поїхали, помчали!»
1: Або хоч раз, як в фільмах, коли вони навіть не встигають зняти одяг, заходять в квартиру і починають. Ну, хоч раз, дівчат, зробіть мужчину щасливим
2: мені
1: сьогодні.
2: Мені це не подобається. Я тобі хочу сказати, оці всі фактори, які ти зараз назвав, ініціатива, експерименти,
1: спонтанність.
2: Цього всього хочемо і ми, жінки. Що будемо робити?
1: Тоді традиційний графік: понеділок, середа, п'ятниця, вівторок, четвер, субота, неділя, вихідний.
2: Да.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: І почнеться: «Толік, ти не забув, сьогодні вівторок. Твоя ініціатива».
2: А він скаже: «У мене голова болить, я сьогодні не можу».
1: Це щоб закрити іграшку не купив.
2: Mm-hmm.
1: Окей, взагалі, що сьогодні треба вже 100% робити, на що налаштовуватися, знають астрологи.
2: Знають.
1: У нас гороскоп буквально за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу. Люди прийшли до ворожки і кажуть: а можете нам сказати, через яку планету ми погано себе почуваємо? Вона каже: через планету Земля. От. Однак нам тут жить. Давайте про це не забувати. От. І подивимось, що нам астрологи на сьогодні наобіцяли.
2: Овен. Перевіряйте деталі і не поспішайте. Уважність допоможе уникнути помилок. От сьогодні голова може трошки варити якось по-дурному.
1: Зрозуміло. Телець. Ану, відстоюйте свої межі швидесенько, але спокійно. І не беріть на себе чужу відповідальність.
0: Близнюки.
2: Помітите закономірність у ситуації, яка допоможе вирішити проблему в корені. Отак от кажуть астрологи. Ну тут без 100 грам кави не розберешся.
1: Це точно.
0: Рак.
1: Будь ласка, розставляйте пріоритети і не витрачайте сили на те, що може почекати. Угу. Ну, як ракам діяти? Як дружина сказала або те ще, правильно, і будуть всі щасливі.
2: Ой.
0: Лев.
2: Так воно добре звучить на теорії, а на практиці, Астахов. Леви, не довіряйте авторитетам сліпо. Перевірка фактів допоможе теж уникнути помилки.
0: Діва.
1: Сестри мої і брати діви. Незвичне завдання дасть шанс придумати власний ефективніший спосіб роботи. Однак сьогодні взагалі, мені здається, діви, які народилися 15 вересня, не про роботу.
2: А про що?
1: Про те, що о 12-й вже виставлятися колегам. Так що, будь ласка, ідіть вже за салатиками і прощека. Отак.
0: Терези.
2: Там люди пахають в поті чола, а ти оце зараз скажеш.
1: А може хтось із дів такий: точно, чого це я?
2: Ладно. Чесний компроміс допоможе домовитися без відмови від власних інтересів, Терези. Сьогодні прогноз для нас такий.
0: Скорпіон.
1: Якась нова інформація буде, може змінити ваше бачення на все навколо. Так що знайдіть там дівулю, яка вже пішла в магазин, і до неї приєднайтеся.
2: Так.
0: Стрілець.
2: Рутина. Трошки засмоктала стрільців, але з'явиться якась нова ідейка, яка покращить настрій.
1: А я все про оце свято дів, хто сьогодні днюху святкує.
2: Шо?
1: Хай стрілець буде тим міцним хлопчиком, якого діва, як вчитель труда, сьогодні смикне від завдань.
2: Хто буде парти нести?
1: Ну, ні, пакети. Пакети. Парти не треба, пакети з магазину.
0: Козиріг.
2: Ну, що?
1: Новий інструмент, Люся. У козирогів або підхід дуже суттєво може скоротити час на роботу. Все.
0: Водолій.
2: Навчаться GPT користуватися, щоб на швидкоріч це пробити. Водолій, спокійно захистіть чужу позицію. От сьогодні хтось дуже потребуватиме вашої допомоги і підтримки. Але поверніть розмову до фактів. От на них спирайтесь і все буде норм.
1: Окей.
0: Риби.
1: А ви спробуйте відмовитися від непотрібної звички чи речі. Це звільнить простір і думки ваші звільнить. Ну, коротше, сьогодні
2: як гуру
1: кинути
2: зараз.
1: Курить треба сьогодні рибулям. Або пити. Ну, це не факт, що вийде. Окей, з гороскопом зрозуміло. Буду радити дуже класну кіношку за 5 хвилин. От,
2: давай,
1: яку
2: давай.
1: Розповім.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, так,
1: так от кіношка за 5 хвилин буде «Бойовичок», який можна і треба дивитися з другою половинкою.
2: О.
1: Чому? Скоро все дізнаєшся.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Яснопауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
7: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, подивився кіношку, бойовичок. Вчора був понеділок, футболів в Лігі чемпіонів немає.
3: Ну-ну.
2: І на одному диханні передивився дві частини фільму «Адреналін» з Джейсоном Стетхемом.
1: Фільм на вечір. Вівсянка
3: шоу. Отже, хто любить лисих? Я люблю лисих!
2: Да. Так, 2006 рік, це перший «Адреналін» було знято, і, значить, там головний герой, він найманий вбивця.
3: На адреналіні.
2: На адреналіні. Ти пам'ятаєш це кіно?
3: Ні.
2: Він каже своїй дівчині, її звати Ів, а його звати Чів. От, Чів Челіос.
3: Чів?
2: Чів Челіос.
3: Почекай, в мене настрій з'явився, да. Як співака Чіва.
2: От, і в кінці Стетхем співає, коли вижив, такий всіх переміг. Гарно, так. От, так от цей Чів Челіос. Найманий вбивця, дівчині каже, що він програміст, їздить там вбивати кого треба.
3: Може цей співак Чів так само каже, я артист, а сам під прикриттям?
2: Я не знаю.
3: Ну і що?
2: Так от, цей Чів прокидається одного разу, вбивця,
3: так.
2: І розуміє, що йому вкололи сильно діючу китайську отруту, і жити йому залишилось усього декілька годин. Однак він з'ясовує, якщо він буде жити активно і будуть виробляти в нього в наднеркових залозах, вироблятися буде адреналін,
3: no.
2: Це протидія цій отруті. Можна подовжити собі життя тільки, якщо рухатися, наражати себе на ризик і так далі, щоб був адреналінчик в тебе.
3: А типу покатушки на лижах не підходять, тобто треба, щоб конкретний був викид адреналіну.
2: Він там і на лижах катався умовно і вбивав кого там, угу. Він шукає цих, хто йому цю отруту, угу, підсипав і так далі і тому подібне.
3: У мене питання. Давайте. Ти мені говорив перед цим, що кіно треба дивитися вдвох, з другої половинки.
2: Поясню.
3: Цьому.
2: Да, з другої половинки треба дивитися здебільшого другу частину, бо там китайський бандит є в другій частині, який вкрав серце Чіва і замінив його на штучне, яке потребує регулярного удару струмом. І от коли ми з дружиною подивилися цей фільм, я їй сказав, що вона мій китайський бандит, тому що теж вкрала моє серце.
3: Йо-моє, це ж треба так.
2: Да, тільки вона потім додала, тільки якщо в фільмі серце треба було бити струмом, угу, щоб воно билося, то тебе тепер треба бити сковорідкою, що ти щось робив. У цьому є небезпека. Ну, а так можете подивитися, такий, знаєш, бойовичок.
3: Зі Стетхемом.
2: Да, бойовичок, там ще такий от якість картинки, як ото ми дивилися на DVD в нульові, не дуже.
3: Шо, але... рябить чи що?
2: Ну, трошки рябить, трошки не той, але дивиться, ну, можна подивитися все це на одному диханні. Ага. «Адреналін» і «Адреналін 2».
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: На заході дощ можливий, 22 тепла, щоправда пишуть, що вже накрапає. У центрі хмарно, без дощу, прогріється до плюс 20. В східних областях хмарно з проясненими місцями, 22 тепла. На півночі можливі короткочасні опади, тут до плюс 20, на півдні в Криму буде сухо, 22 на день. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, синоптики обіцяють невеликий дощ подекуди і температура повітря до плюс 20.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: З тобою мір.
1: На Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: З тобою міражем стають печалі.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Оголошення в офісі, збори клубу анонімних прокрастинаторів переносяться на завтра. Знову. Про точну дату подумаємо колись.
2: Ой, ми ж сьогодні запитимо вас, яку сьогоднішню справу ви вже відклали на завтра.
1: Да, і... от Люся, миття посуду.
2: Андрій, ну треба цілий ранок розказувати про те, що вчора в мене були гості. Я була після них, зрозуміла, що не в кондиції мити цей посуд. Нікого змусити не змогла. Зрештою, залишила на ранок.
1: Люди притворилися сплячими.
2: Так, так. Залишила на ранок, вранці встала в 5-й годині, думаю, ну йо-моє, не можу, сил нема. Якщо що, зроблю вже завтра, бо сьогодні буду, скоріш за все, не вдома.
1: В іншому місці буде не помитий посуд, я, я розумію, мужчини. Питаємо у вас. Що питаємо?
2: Питаємо все логічно, яку сьогоднішню справу ви вже відклали на завтра? Гера каже, місяць вже. Кожного ранку підкачую приспущене колесо на велосипеді. І сам собі кажу, так, завтра поміняю камеру. Сьогодні теж, каже, відклав на завтра цю справу.
1: Угу. Кинути пити хотів, однак сьогодні у колеги днюха. Це Сергійко не може втриматися.
2: Сергійко, це вас доля випробовує, наскільки ви сильна духом людина. От.
1: Дуже. За газ завтра заплачу, Валерія написала.
2: Ой, це важливо, бо там можна профукати.
1: А, да, обов'язково.
2: Потім буде пеню.
1: Вже 15-те, це за який місяць ви там вирішили заплатити?
2: Віка каже, на городі купа роботи, відтягую цей процес, треба готувати грядки під озимий часник, перекопати, внести компост і розпушити груму.
1: Ну, нічого собі.
2: Значить, на французькому щось, да?
1: Да. Тренування, купив абонемент в суботу, досі не дійшов до спортзала.
2: Ай.
1: Це в суботу, знаєш, такий порив, може, був такий, вихідні, все, понеділок буде.
2: А як звуть нашого слухача?
1: Слухача звати Ігор.
2: Ігорюнь, ви не сильно засмучитесь, Астахов, він третій рік йде в спортзал, це при моєму з ним спільному перебуванні
1: давай,
2: тут.
1: При твоїй каденції.
2: При моїй каденції, да.
1: Слухай, даю повідомлення від Ірини. Розбір речей у шафі. Вже тричі за останні дні намагалася це зробити, починаю все міряти і потім втомлююся.
2: Я прекрасно розумію, вчора чоботи міряла зимово-осінні. Mm-hmm. І зрозуміла, як завжди, що нема що надягнути. Біда!
1: До такого висновку ми дійшли від відкладання.

0: справ на завтра до якогось, ну, шопінгу, який сьогодні буде обов'язково у дівчат, що робити. Знов підуть витрачати
1: грошей. Дайте.
0: 10:40, добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: От підеш на талант-шоу, Люся, станеш знаменитою, заробиш собі на дві пари чоботів. Яке шоу, яке ми дивилися 10 років тому, знов повертається в наші телевізори?
1: Розкажеш,
0: за 5 хвилин.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, всі ми знаємо, що повернулася, ну, на телеекрани вже не можна так казати, і на них теж, і в наші смартфони, зараз же скрізь можна дивитися телевізор, правильно?
0: Ну.
2: Повернулася фабрика зірок. Ми це знаємо, Бадоєв там ментор, все це круто. І ось з'ясувалося, що ще одне шоу повертається після 10-річної перерви.
0: Це яке?
2: Розповідаю.
1: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Шоу танцюють всі, але або, як ми його знаємо, по заставці танцюють всі. Да, ну пригадуємо, да? На СТБ все це було дуже круто. І от 10-річна пауза, і повертається шоу на Світ ТВ, теж як фабрика зірок, все це буде демонструватися. А хто ведучі? Стало відомо, це...
0: Я пам'ятаю, колись була Лілія Ребрик і Танкович.
2: Танкович Дмитро. Да. А тепер це комік, автор ютуб-шоу «Точка збору» Роман Міщиряков.
0: А, це такий чорнявий такий хлопчик.
2: Да. Рома, привіт тобі, я з ним знайомий. І що таке?
0: Нічого, напрошуюся.
2: Підмазався, да, до Міщирякова.
0: Напрошуюся, може, за лаштунки там якісь висвітлювати.
2: Ми перебалакаємо. Да. І Даша Квіткова, наша інфлюенс. Серка, дружина Вови Брашка, футболістка.
0: Ага.
2: А чому ви задумалися про слово інфлюенсерка?
0: Я замислилася не при слові інфлюенсерка, я просто думаю, от там же ж ведучі теж мають трошечки вміти танцювати. От Лілія Ребрика роздавала його майо. Мені цікаво, наскільки Даша Квіткова гнучка.
2: Я бачив Міщирякова на одному корпоративі.
0: І що?
2: Він вміє танцювати.
0: А,
2: ну,
0: я
2: він так думає. Ну, нічого. А, зрозуміло, це ведучі, поки я не знайшов інформації, хто судді, от, однак ведучі вже відомі. Я просто, знаєш, замислився, а хто є випускниками наших «Танцюють всі» отих сезонів, що були на СТБ?
0: Я знаю.
2: Хто?
0: Ілона Гвоздьова.
2: Ілона Гвоздьова, абсолютно, фіналістка другого
0: сезону. Ми ще
2: її
0: пам'ятаємо, така довгонога, дуже така драйвова дамочка. Вона зараз, до речі, проводить майстер-класи з танців. От, і періодично можна побачити її в різних шоу.
2: Ну, і «Танці з зірками» після «Танцюють всі» вона стала просто, ну, одною з зірок «Танців з зірками».
0: Угу.
2: Назар Грабар, учасник сьомого сезону «Танцюють всі».
0: А, він же ще в кліпах однієї зірки.
2: Да.
0: Ну, Лободи знімався свого часу.
2: Лободи знімався, що є, то є. На початку повномасштабки став на захист України в лавах Збройних сил.
0: Він такий красунчик.
2: В «Конотопській відьмі».
0: А ти знаєш, що мені казали? Мені казали, що йому пропонували йти на «Холостяка».
2: Та ви шо?
0: Да, це за лаштунком мені таке казали. А Назар сказав «No».
2: О.
0: Не піду. Буду так шукати кохання.
2: Євген Кот.
0: Боже, Женя!
2: Здавалося б, він завжди танцював, а він один з найпопулярніших випускників першого сезону.
0: А я й забула, що він звідтіля.
2: О, тож бо. Марина Мазепа, знаєш, така дівчина. Вона в Голлівуді навіть танцює і в фільмах знімається там.
0: Андрюша, я тобі більше скажу. Я з нею дуже прекрасно знайома. Я коли журналісткою працювала, то робила з нею сюжет. Вона просто максимально гутоперчива людина. Вона є таке враження, не існує кісток. А в голівудських фільмах вона грає оцих ось зомбаків.
2: Серйозно?
0: Там чи...
2: Марина Мазепа, ух ти, вау.
0: От, і дуже часто на сторінці в неї в соцмережах дивлюся її тренування, це і гімнастика, зрозуміла, і розминка, і бойові мистецтва, і кожного разу я дивлюсь. І, до речі, у нас з Мариною дещо спільне.
2: Що?
0: Я не настільки, звичайно, гнучка, але в нас один режисер. Я в нього колись уроки з театрального мистецтва брала.
2: Я думав, у вас спільне те, що у неї на 10 гривнях зображений її прапрапрапрапрадідусь, а у тебе є 10 гривень в кишені.
0: Ну все,
2: да,
0: це спільне.
2: Значить, що можна, ну, який висновок зробити?
0: Який?
2: Те, що якщо ви йдете на кастинг і навіть не вмієте танцювати, робіть, як робили багато хто на СТБ тоді ще. Просто кажіть журі, що це танець контемп. І все зарахується. 10:50. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Вдих і глибокий видих. твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
9: Усі види стоматологічних послуг.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Так, 11-та в Україні, де немає світла через ворожі обстріли. Про це і не тільки. Розкаже далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю спершу про звитягу наших захисників. Сили оборони провели наступальну операцію на півночі Донецької області. Українські підрозділи звільнили село Середнє та зачистили ще 4 населені пункти, повідомили у 3-му армійському корпусі. Під час першого етапу операції під назвою «Вівальді» зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та ще 10 деокупували. Далі про ворожий терор. У Києві в лікарні помер один із поранених через ранкові удари РФ. Крім того, окупаційна армія завдала масованого удару кабами по Ізюму на Харківщині. Постраждали двоє людей, пошкоджений багатоквартирний будинок. Також безпілотники атакували Запоріжжя. Там поранена одна людина, пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Загинув працівник Обленерго, ще одна співробітниця поранена. На Волині сьогодні вночі внаслідок російського удару згорів тепловоз. Люди цілі. Тепер про живлення. Частина споживачів у кількох областях України залишилася без електропостачання. Через негоду без струму споживачі на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині. Після російських ударів нові відключення на Волині, Херсонщині, Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики просять обмежити користування потужними електроприладами ввечері, не ввечері, а зранку з 11 і до 15 години дня. Далі важлива інформація для тих столичних пасажирів, хто користується транспортною карткою. Кошти за невикористані поїздки за старими тарифами перерахують на гаманець транспортної карти. Зроблять це до кінця тижня. Йдеться про поповнення до 15 липня. Наприклад, за 10 невикористаних поїздок по 6 гривень 50 копійок на гаманець повернуть 65 гривень. Ці кошти можна витратити на нові поїздки, але вже за ціною 30 гривень. І на сам кінець, Україна братиме участь у Євробаченні наступного року. Формат нацвідбору змінять і розроблять з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Нагадаю, наступного травня Євробачення відбудеться у болгарському Бургасі. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Слухайте, ну я вже чекаю нацвідбір. В лютому зазвичай він відбувається, наскільки я пам'ятаю. Ну-ну. І це, знаєш, це ти чекаєш його як якесь новорічне шоу, або як от раніше билися в Верховній Раді. Ну це щось, знаєш, такий типу такі срачі завжди. Ти, ну, цікаве шоу.
6: Перед цим на прогріві має кілька разів винирнути Оля Полякова і сказати, чому це не змінюють правила? Ну, от десь да. Якось так.
4: Да. Або я пригадую, Солоха казала, що ніхто не може наспівати пісню, яка перемогла в нацвідборі.
6: От, ну, тобто, ну, чекаємо, чекаємо. Я думаю, що це буде цікаво і видовищно.
4: Це наша національна забава. Готуватися до нацвідбору і його проводити.
6: 100%.
4: Да, ну, подивимось, як воно буде цьогоріч. Далі про погоду на сьогодні.
0: Угу. Погода на Мелодія FM.
4: Декілька слів про погоду. Отже, яке у нас вже 15 вересня, середина вересня. Люся, уяви.
6: Я в шоці.
4: Не помітило, літо не помітило.
6: Я взагалі не зрозуміла, як все сталося.
4: Шокується. На заході короткочасні дощі, +22. В центрі теж похмарить, без дощу, +20. На сході хмарно з проясненнями, місцями волого і 22 з плюсом. Угу. На півночі короткочасний дощ, якщо буде, +20. На півдні та в Криму суха погода і 22 тепла. У Києві сьогодні дощ не великий. Тобто така парасоля висохне швидко. Угу. І температура плюс 20 на день. Все про погоду. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Так. Бережіть себе. Вівсянка шоу завтра, 8 ранку. Новий старт. Па-па.
6: Обов'язково. Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
13: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
14: Heart over my... Yes, I'm my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія F. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Ти просто зручна.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosch, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Реклама.
13: Мелодія.
12: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Якщо

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу важлива інформація для пасажирів. Після атаки російських загарбників на залізничну інфраструктуру частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка понад 40 рейсів. Поїзди Дніпро-Ужгород, Запоріжжя-Перемишль, Івано-Франківське-Запоріжжя і Львів-Дніпро відстають від розкладу на понад 6 годин. Уся інформація для пасажирів і зустрічаючих на ресурсах залізничників у мережі. Далі про погоду. Насолоджуємося теплом. Від завтра в Україні запанує бабине літо з температурою до плюс 26. Втримається майже тиждень. Із 21 вересня розпочнеться похолодання. Температура повітря істотно знизиться і побільшає дощів. А наприкінці вересня навіть можливі перші заморозки на ґрунті. Найперше їх відчують жителі Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Далі про підтримку. Німеччина додатково виділить 1 мільйон євро на посилення ядерної безпеки в Україні. Кошти спрямують, зокрема, на підтримку роботи МАГАТЕ на тлі воєнних загроз для українських атомних об'єктів. Окрім того, Берлін проситиме міжнародних партнерів долучитися до відновлення захисної споруди на Чорнобильській АЕС. В Україні практично завершили збір основних ранніх зернових культур. Аграрії вже намолотили понад 32 мільйони тонн збіжжя. Повністю зібрали врожай пшениці, ячменю та гороху. Найбільше на Хмельниччині, Сумщині та у Вінницькій області. І наостанок. 12-річний стронгмен із Закарпаття Василь Маєвський встановив новий рекорд. Хлопець підняв гирю вагою 32 кілограми 21 раз. Силовими вправами Василь захоплюється з раннього дитинства. Перший рекорд України він встановив у 8 років, а згодом підкорив і світові досягнення з гирями. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Black Roger.
7: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного вибору перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
8: Енергоефективність клас С.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Що може бути кращим за біф-бургер?
11: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
10: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК?
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама. На Мелодія FM.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про похолодання. До теплих речей попередньо придивляємось. Після короткого бабиного літа похолоднішає і ще більше. З понеділка, 21 вересня, температура повітря опуститься до 10-17 з плюсом. Сьогодні теж досить прохолодно, а ось від завтра можна буде насолоджуватися сонечком. Потепління розтягнеться до неділі. Далі про нашу відплату. Удар по Сизранському НПЗ в Росії та підприємствах із виробництва дронів у Таганрозі, підтвердив президент України. Влучили воїни і по майданчику підготовки і запуску безпілотників в Орловській області. Ефективно відпрацювали захисники і по мішенях ворога у Чорному морі. Тепер про навчання. Заклади вищої освіти уже зараз просять визначатися із тим, як працюватимуть під час тривалих повітряних тривог та перебоїв зі світлом і зв'язком. Кожен заклад повинен створити свій протокол роботи, кажуть у Міносвіти та науки. У ньому прописати умови проведення очного навчання, переходу на дистанційний формат і повернення до звичайного режиму. Освітній процес має бути керованим попри все, додають у відомстві. І про мандри із комфортом. Уже можна купувати квитки на модернізовану електричку зі Львова до Ужгорода. Наші залізничники відкоригували термін першого рейсу. На маршрут вийде не сьогодні, а завтра. А ось із п'ятниці і у найближчі вихідні охочі зможуть дістатися з Києва до Луцька додатковим новим швидкісним потягом. І наостанок про чтиво. Дізнаються про наші літературні новинки. Україна розгорне стенд на Франкфуртському книжковому ярмарку. Фестиваль 7-11 жовтня. Цьогоріч наша команда обрала темою «Війну росіян проти української книги». Загалом на ярмарку свої видання презентують 44 наші видавництва. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метрошеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на Metro.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
3: То було незвичне літо, на медахів диким цвіть, на траві росою миті настоялося.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Бо я ще п'ю з твоїх долонь. Я їм з твоїх.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Волині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині. Ремонтні бригади працюють там, де безпечно. Погодинних графіків відключення струму енергетики на сьогодні не прогнозують, але закликають економити. Усі великі хатні справи планувати слід до 15-ї. Далі про зрадників. СБУ зірвала низку терактів у наших містах. Змовники планували обвалити будівельний кран на багатоповерхівку у Чернігові, підірвати будівлю ТЦК на Прикарпатті, скоїти напади на суддів та блогера. Фінансував підготовку атак представник однієї з партій. Нині він переховується за кордоном. Чоловіка готуються оголосити у міжнародний розшук, а затриманим виконавцям вручили про підозри за тяжкими статтями. Тепер про політику. Генпрокурора відправили у відставку. Подання президента підтримало 317 народних депутатів. Руслана Кравченка підозрюють у корупції. Нині він за кордоном у відрядженні. І про мандри. Пункт пропуску Шегиня Медика найближчої неділі 20 вересня закривають на ремонт. Робітники оновлюватимуть автобусний термінал із польського боку до листопада 2027-го. У цей час для транспорту доступними будуть інші пункти перетину – Корчова, Кростенко та Мальховіце. І наостанок. У селі Гальчин на Житомирщині вправлялися у майстерності варити борщ. Влаштували чемпіонати з приготування страви. І все у межах гастрофестивалю «Білий борщ» і не тільки. А його у регіоні готують із заквашеного цукрового буряка. Фестиваль об'єднав представників із 14 регіонів. Презентували свої гастрономічні традиції, автентичні рецепти, пісні та народний одяг.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: OTP Bank – реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Світ ТВ Originals представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Ну, ми знаємо, що в родині Макронів Бріджит Макрон, вона старша за чоловіка, президента Франції, на 24 роки.
1: Ага.
14: І от її донька пішла трошки по стопам мами, її звати Тіфен.
1: Може Тіфані?
14: Може Тіфані. Коротше, вона знайшла собі хлопця молодшого за неї на 20 років.
1: Ну,
14: і так, молодець. Як мама 24.
1: Ну і що? І що ми про це говоримо? А ми з моїм ухажером народилась в різні епохи.
14: А це як?
1: Ну, я ще пам'ятаю інтернет через телефонний оцей дріт, який пущав на всю хату. Це...
14: Модем, модем, ага.
1: Да. А він думає, що Wi-Fi існував завжди, як повітря.
14: Ну, да. Два бізнесмена зустрічаються. Один каже: слухай, я з такою дівчиною познайомився, просто він просто капець. От дивись, мені 65, їй всього 25. Як думаєш, мої шанси одружитися зростуть, якщо я трохи збрешу, скажу, що мені 50. А він каже: друже, твої шанси зростуть набагато більше, якщо ти скажеш, що тобі 85.
1: Да-да-да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
13: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
16: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після звіка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Ти просто зручна, але заручена.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Thank you.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднічу умови по ціні на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
4: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Чоловік загинув і ще четверо жінок поранено у Запоріжжі після атаки росіян. Безпілотник там ударив по об'єкту інфраструктури. У Херсоні окупанти сьогодні вбили жінку, а у Києві обірвали життя чоловіка, 7 городян травмували. В Ізюмі на Харківщині після удару поранених уже 9, а на Одещині ворог ударив по птахофермі. Далі про безпеку. Антидронові сіті оповили більше як 2000 кілометрів наших доріг. Про це повідомили у Державній спеціальній службі транспорту. Роботи тривають і нині. Одночасно підрозділи ремонтують дорожнє покриття. Із квітня поточного року полагодили більше як 600 кілометрів шляхів. І про картоплю. Цьогоріч без овочу не залишимось. У Мінагропруді кажуть, вродила добре. Фермери викупають приблизно 12,5 мільйонів тонн, а ми споживаємо куди менше. Решта йде на насіння, полюбляють картоплю і свійські тварини. Бульбу в Україні вирощують 400 спеціалізованих підприємств, а на додачу ще й домогосподарства. До речі, овоч нині подешевшав. Тепер про розробки. 9 наших стартапів представлять Україну на технологічній виставці у Сан-Франциско. У середині жовтня подія об'єднає понад 10 тисяч учасників із усього світу. Від програмістів до інвесторів і технологічних лідерів. Ми презентуємо розробки у сфері робототехніки, космічних технологій та кібербезпеки, зокрема. І наостанок про Євробачення. Уже можна подаватися на участь у пісенному конкурсі. Заявки від охочих музикантів і гуртів приймає Суспільний мовник, а часу до 2 листопада. Хто ж представить Україну у болгарському Бургасі, визначать у лютому. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Хтось зараз подумає, ну і темки у них на радіо з позаранку. Про Могорич.
10: Ага.
9: Про значення цього слова.
10: Ми зараз з тобою дуже в небезпечну
9: зону
10: зайшли, в небезпечну бухту заплили.
9: Чого?
10: Бо в наших реаліях Могорич – це майже синонім слову хабар.
9: Так, на слово хабар набу і САП зараз так підняли.
10: Звісно,
9: голову,
10: да,
9: і дивляться
10: це
9: на
10: їхня
9: нас
10: робота. Тобто, мені здається, мають бути критерії на визначення Могорича, щоб відрізнити його від хабаря. Ну, от я не знаю, ну, от хай там те, що поміщається в долоньку.
9: Я перепрошую, як жіночий грудачок?
10: Абсолютно точно, да? Якщо поміщається в долоньку, це буде Могорич. Якщо не поміщається, це вже хабар.
9: Ну, наприклад.
10: Ну, наприклад. Ну,
9: годинник Ролікс.
10: Да, годинник Ролікс поміщається?
9: Да.
10: Поміщається.
9: Ролікс.
10: А, ключі від Порше теж поміщаються.
9: Тобто, брюліки.
10: Брюліки – це Могорич, це не хабар. От і все.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова.
12: І Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
13: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метро Шеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик Аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик Аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик Аптека – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
3: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
3: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед до ситуації з пальним. У Києві попри атаки ворога на АЗС перебоїв немає, певнять у столичній адміністрації. Кажуть, за останні дні загарбники ударили по 16 автозаправних станціях у місті. На окремих станціях почали облаштовувати захист. Щодо вартості пального загалом помалу зростає. І про нашу безпеку. Іще один перехоплювач російських реактивних дронів випробували, повідомив президент. Воїни успішно уразили безпілотник. Утім, дещо потрібно доопрацювати. Мова про систему керування. Раніше у Міноборони підтвердили випробування 4 модифікацій перехоплювачів. Перші реактивні дрони загарбники почали запускати по наших містах і громадах 2 роки тому. Проте масово бити почали навесні та влітку. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Близько 300 мільйонів євро. Новий пакет військової допомоги Україні погодила Фінляндія. У ньому те, про що ми просили невідкладно, сказав президент іноземної країни, який не раз навідував Київ. Цей пакет допомоги від фінів – 34-й. І про жнива. Більше як 32 мільйона тонн зерна зібрали наші аграрії з полів. Пройшли близько 7 мільйонів гектарів, а це майже 60% від запланованих площ. Хлібороби почали збирати пізні зернові та олійні культури. Обмолочують сою, кукурудзу та соняшник. У засіках просо і гречка. І наостанок. Наш боксер Олександр Усик очолив рейтинг найкращих надважковаговиків світу. Його склав британський портал TalkSport. У порядники до уваги брали поєдинки боксерів за останній рік і результати. На 2-й сходинці розташувався Даніель Дюбуа, 3-й – Агіт Кабаєл. Загалом у рейтингу 10 боксерів.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Ну, ми знаємо, що в родині Макронів Бріджит Макрон, вона старша за чоловіка, президента Франції, на 24 роки.
12: Ага.
11: І от її донька пішла трошки по стопам мами, її звати Тіфен.
12: Може Тіфані?
11: Може Тіфані. Коротше, вона знайшла собі хлопця молодшого за неї на 20 років.
12: Ну,
11: не так, як мама 24.
12: Ну і що? І що ми про це говоримо? А ми з моїм ухажером народилась в різні епохи.
11: А це як?
12: Ну, я ще пам'ятаю інтернет через телефонний оцей дріт, який пищав на всю хату. Це...
11: Модем, модем, ага.
12: Да. А він думає, що Wi-Fi існував завжди, як повітря.
11: Ну, да. Два бізнесмена зустрічаються, один каже: слухай, я з такою дівчиною познайомився, просто, він просто капець. От дивись, мені 65, їй всього 25. Як думаєш, мої шанси одружитися зростуть, якщо я трохи збрешу, скажу, що мені 50? А він каже: друже, твої шанси зростуть набагато більше, якщо ти скажеш, що тобі 85.
12: Да-да-да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ти просто зручна, а не заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразовує вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. По Києву знову ударили окупанти. Цього разу мішенню стали гаражі у Святошинському районі. Травмованих двоє. Пошкоджено нежитлову будівлю та 5 автомобілів. А на Солом'янці уламки дрона впали у дворі. Зранку у місті окупанти обірвали життя чоловіка і ще кількох людей травмували. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Німеччина скерує на зміцнення безпеки наших АЕС додатково 1 мільйон євро. Офіційна заява має бути нині. Поки ж Берлін фінансує роботу місії МАГАТЕ на українських АЕС. І вісті для тих, хто користується електричками. Зверніть увагу, від сьогодні вартість проїзду змінилася на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Тарифна сітка із 6 зон – від 50 до понад 250 кілометрів. І для кожної своя ціна. Якщо людина подорожує у межах 50 кілометрів, оплатить 30 гривень. 115 коштуватиме проїзд у зоні від 171 кілометра. За тиждень нові тарифи діятимуть також на Одещині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Черкащині. А згодом в електричках по всій країні. Тепер про турботу. І ще є час на те, щоб оформити пакунок школяра. Держава підтримує батьків першачків. Подати заяву можна до 1 листопада. На те, щоб зібрати першокласника до навчального закладу, нарахують 5 тисяч гривень. На тепер подалися близько 190 тисяч сімей. І більшості допомогу погодили. І наостанок – неабияке досягнення у 12 років. Закарпатець Василь Маєвський побив свій 4-й світовий рекорд на сцені одного із українських телешоу. Однією рукою хлопчик 21 раз підняв 32-кілограмову гирю. Василь займається силовими вправами з малку.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Світ TV Originals представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітТіві.
13: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: Хтось зараз подумає, ну і темки у них на радіо з позаранку. Про Могорич.
17: Ага.
16: Про значення цього слова.
17: Ми зараз з тобою дуже в небезпечну
16: зону
17: зайшли, в небезпечну бухту заплили.
16: Чого?
17: Бо в наших реаліях Могорич – це майже синонім слову хабар.
16: Так, на слово хабар набу і САП зараз так підняли.
17: Звісно,
16: голову,
17: да,
16: і дивляться на нас.
17: Це їхня робота. Тобто, мені здається, мають бути критерії на визначення Могорича, щоб відрізнити його від хабаря. Ну, от я не знаю, ну, от хай там те, що поміщається в долоньку.
16: Я перепрошую, як жіночий грудачок?
17: Абсолютно точно, да? Якщо поміщається в долоньку, це буде Магарич. Якщо не поміщається, це вже хабар.
16: Ну, наприклад.
17: Ну, наприклад. Ну,
16: годинник що? Ролікс.
17: Так, да, годинник Ролікс поміщається? Поміщається.
16: Ролікс.
17: А, ключі від Парше теж поміщаються.
16: Тобто брюліки.
17: Брюліки – це Магарич, це не хабар. От і все.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
18: Люся Клендухова
19: і Андрій Астахов.
14: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
20: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: піца зі знижкою 70%. Домінос.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: 26 літрів?
7: Подарунок!
6: 26 переможців?
7: Щодня!
6: А Вок?
7: Теж 26!
6: Хо-хо!
7: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок!
8: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про негоду. Перші осінні тумани повертаються на наші дороги. Прийдешньої ночі та завтра зранку пильними мають бути кермувальники та перехожі у західних регіонах. Видимість знизиться. У середу настає таке умріяне бабине літо. Дощі нарешті припиняться, прогляне сонце, потеплішає до плюс 24. Здебільшого такій погоді тішитися будемо аж до неділі. А з понеділка на нас чекає різке похолодання. Далі про ворожий терор. У Києві за день 11 травмованих після атак росіян. У лікарні від поранень помер чоловік. Окупанти били по місту зранку, пошкодили АЗС та склади, а під вечір атакували гаражний кооператив. Про двох загиблих відомо у Слов'янську на Донеччині, а в Ізюмі на Харківщині 11 травмованих. Загарбники атакують місто від учора. Тепер про бюджет країни на Новий рік. Уряд планує погодити документ сьогодні надвечір, довідалися медіа. За основу беруть песимістичний сценарій. Там, де зростання ВВП перевищує 1%, а інфляція на рівні 8%. Щодо мінімальної зарплати, з 1 січня 2027-го її збираються підняти на майже 900 гривень. До понад 9 500. І про документи. Наші дипломати радять жінкам, які планують подаватися на тимчасовий захист у Європі, мати підтвердження законного перетину українського кордону. Про штамп у паспорті можна попросити прикордонника. А ось якщо відтиску немає, можна написати до Центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби. Там довідку дадуть. І наостанок до новин спорту. Наша стрибунка Ярослава Магучих може вдруге стати найкращою легкоатлеткою Європи. Її внесли до переліку із 10 претенденток. 2 роки тому Магучих теж визнавали найкращою легкоатлеткою Європи.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
10: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
11: шоу. Ну, ми знаємо, що в родині Макронів Бріджит Макрон, вона старша за чоловіка, президента Франції, на 24 роки.
3: Ага.
11: І от її донька пішла трошки по стопам мами, її звати Тіфен.
3: Може Тіфані?
11: Може Тіфані. Коротше, вона знайшла собі хлопця молодшого за неї на 20 років.
3: Ну,
11: і так,
3: молодець.
11: Як мама 24.
3: Ну і що? І що ми про це говоримо? А ми з моїм ухажером народилась в різні епохи.
11: А це як?
3: Ну, я ще пам'ятаю інтернет через телефонний оцей дріт, який пищав на всю хату. Це...
11: Модем, ага.
3: Да. А він думає, що Wi-Fi існував завжди, як повітря.
11: Ну, да. Два бізнесмена зустрічаються, один каже: слухай, я з такою дівчиною познайомився, просто, він просто капець. От дивись, мені 65, їй всього 25. Як думаєш, мої шанси одружитися зростуть, якщо я трохи збрешу, скажу, що мені 50? Він каже: друже, твої шанси зростуть набагато більше, якщо ти скажеш, що тобі 85.
3: Да-да-да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Volvo XC90. Ваше безпечне.
4: Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності.

0: Чи спосіб жити? Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Хтось зараз подумає, ну і тємки у них на радіо з позаранку. Про Могорич.
12: Ага.
11: Про значення цього слова.
12: Ми зараз з тобою дуже в небезпечну
11: зону
12: зайшли, в небезпечну бухту заплили.
11: Чого?
12: Бо в наших реаліях Могорич – це майже синонім слову хабар.
11: Так, на слово хабар набу і сап зараз так підняли.
12: Звісно,
11: голову,
12: да,
11: і дивляться на нас.
12: Це їхня робота. Тобто, мені здається, мають бути критерії на визначення Могорича, щоб відрізнити його від хабаря. Ну, от я не знаю, ну, хай там те, що поміщається в долоньку.
11: Я перепрошую, як жіночий грудачок?
12: Абсолютно точно, да? Якщо поміщається в долоньку, це буде Могорич. Якщо не поміщається, це вже хабар.
11: Ну, наприклад.
12: Годинник
11: Ролікс.
12: Да, годинник Ролікс поміщається?
11: Да.
12: Поміщається.
11: Ролікс.
12: Ключі від Парше теж поміщаються.
11: Брюліки.
12: Брюліки – це Могорич, це не хабар. От і все.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Ти просто зручна, а не заручена.
3: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ. Жовтневий. Живий звук.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Ти найкращий з людей.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Ну, ми знаємо, що в родині Макронів Бріджит Макрон, вона старша за чоловіка, президента Франції, на 24 роки.
16: Ага.
15: І от її донька пішла трошки по стопам мами, її звати Тіфен.
16: Може Тіфані?
15: Може Тіфані. Коротше, вона знайшла собі хлопця, молодшого за неї, на 20 років.
16: Ну,
15: і
16: так, молодець.
15: 24.
16: Ну і що? І що ми про це говоримо? А ми з моїм ухажером народилась в різні епохи.
15: А це як?
16: Ну, я ще пам'ятаю інтернет через телефони, оцей дріт, який пищав на всю хату. Це...
15: Модем, ага.
16: Да. А він думає, що Wi-Fi існував завжди, як повітря.
15: Ну, да. Два бізнесмена зустрічаються, один каже: слухай, я з такою дівчиною познайомився, просто, він просто капець. От дивись, мені 65, їй всього 25. Як думаєш, мої шанси одружитися зростуть, якщо я трохи збрешу, скажу, що мені 50. Він каже: друже, твої шанси зростуть набагато більше, якщо ти скажеш, що тобі 85.
16: Да-да-да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Кліндухова
18: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
19: Black Roger.
20: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Ціну і кожен момент.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090. 96-17-42-749.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
3: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірватись від землі.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву

0: жив.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише ти. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».